0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. What we got to do right here?

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურაა ვარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 22 ბაკურენში პლუს 18 მესტიაში პლუს 17 გუდაუში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 16 ლოპოტასტბაზე პლუს 30 ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 27 ამბროლაუში პლუს 29 ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: ფუნქციონირებს ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Cam Bennett's about to break another one.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი.
5: რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა.
4: ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 55.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
4: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 17 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით ჩვენი ამბიციური დღის წესრიგის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა. 2025 წელს საქართველოს გავლით შუა დერეფანში კონტეინერების გადაზიდვების მოცულობა 33%-ით გაიზარდა, ხოლო ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მიმართულებით ტვირთბრუნვამ თითქმის 6-ჯერ მოიმატა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ვრცელებს. საგადახდო მომსახურებისა და დეპოზიტების ტარიფების შედარების ახალი პლატფორმა ხელშეუწყობს მომხმარებელს ინფორმირებულ არჩევანზე დაყნობით სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სების ახალი პლატფორმის პრეზენტაციისას განაცხადა. თბილისის ვიცე-მერის გიორგი ტყემალაძის ცნობით დიდი დიღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზით სარგებლობა 3 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. როგორც გიორგი ტყემალაძე გადაცემა, ბიზნესი რუსთავიორზე განმარტავს აღნიშნული მარშრუტის შერჩევა დიდუბის მეტროს, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ჰაბის როლიდან გამომდინარეობს. მისივე ცნობით, ტრამვაის ქსელის განვითარება მხოლოდ ამ პროექტით არ შემოიფარგლება და მომავალში სხვა მიმართულებებსაც მოიცავს. მოცვის დარგისთვის მთავარი გამოწვევა შესაბამისი ლოგისტიკური შესაძლებლობების არარსებობა. ამის შესახებ BMG-სთან კოლხური კენკრის დამფუძნებელი ლაშა ნოდია საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მწარმოებლებს ინდოეთის, სინგაპურისა და სხვა აზიური ბაზრების ათვისების სურვილი აქვთ, ამის საშუალებას ინფრასტრუქტურული და ლოგისტიკური ბარიერები არ აძლევთ.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგია ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. 2026 წლის ივნისში მზის ელექტროსადგურებმა ევროკავშირში რეკორდული 52 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია აწარმოეს, რაც კავშირის ყოველთვიური წარმოების 25% შეადგენს. ამერიკულმა Uber Technology Inc-მა გერმანული საკვების მიტანის სერვისის Delivery Heroes შეძენაზე შეთანხმებას მიაღწია, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ერთობრივი პრეს-რელიზის მიხედვით, Uber-ი გერმანული კომპანიის თითო აქციაში 41.5 ევროს გადაიხდის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათში და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სერიოზული ინვესტიციები ხორციელდება დაკავშირებადობის მიმართულებით. ჩვენი გეგმის თანახმად 2031 წლისთვის პრაქტიკულად ყველა ჩარხსნული ავტომაგისტრალი უკვე აშენებული იქნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. თბილისის ვიცე-მერის გიორგი ტყემალაძის ცნობით, დიდი დიღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზით სარგებლობა 3 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როგორც გიორგი ტყემალაძე გადაცემა ბიზნესი რუსთავიორზე განმარტავს აღნიშნული მარშრუტის შერჩევა დიდუბის მეტროს, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ჰაბის როლიდან გამომდინარეობს. საგადახდო მომსახურებისა და დეპოზიტების ტარიფების შედარების ახალი პლატფორმა ხელშეუწყობს მომხმარებელს ინფორმირებულ არჩევანზე დაყნობით სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სების ახალი პლატფორმის პრეზენტაციისას განაცხადა. მისი თქმით, ახალი პლატფორმა კიდევ ერთი ნაბიჯია ფინანსური სექტორის გამჭვირვალობის მომხმარებელთა უფლებებისთვის და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს განვითარების მიმართულებით, რაც ეროვნული ბანკის პრიორიტეტია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთა თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო სასურველ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკ კრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით, პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განვადებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ზვირიღეს. განვადება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის. საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს, შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგიამ ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ამერიკულმა Uber Technology-მ გერმანული საკვების მიტანი სერვისის Delivery Heroes შეძენაზე შეთანხმებას მიაღწია, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Monthly Care არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: Pools ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი Microbanki MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე China Eastern Airlines-ის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა. ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ რეგულარული ავიამიმოსვლის დაწყების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ტურიზმის, ისე ხალხთა შორის კავშირებისა და ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის განვითარებისთვის. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობისა და პოლიტიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას და მზად არის ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ნავსადგურებში საოპერაციო ეფექტიანობის ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში ქვეყნის ნავსადგურებმა უფრო მსხვილ ტონაჟიანი გემების მიღება დაიწყეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საერთო ტვირთამწეობის თვალსაზრისით დაახლოებით 20%-იანი ზრდა გვაქვს. ეს ხელს უწყობს როგორც პორტების გამტარუნარიანობის გაუმჯობესებას, ისე ეფექტიანობის ზრდა. სამ კუთხით აღსანიშნავია კერძო და საჯარო სტრუქტურებს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა. შესაბამისად, ეს არის ნათელი და წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს საჯარო ინფრასტრუქტურა, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. BMG წერს, რომ შპს საქართველოს მელიორაციამ ქალაქ ფოთთან მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის 28.4 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, წინადადებების მიღება 5 აგვისტოს დაიწყება და 10 აგვისტოს დასრულდება. ტენდერი ითვალისწინებს წყალგამყოფი კვანძის კაშხლის ქვედა ბიებში მდებარე ბლუდპეტის, რისბერმისა და მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე მოწყობილი გაბიონების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენას. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო. სასურველ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკ კრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტო აპარატით პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განმადებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ძვირი ღირს. განმადება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის. საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს, შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჩიზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუმინული გამოცემის ინფორმაციით, რუმინეთის ელექტროგადამცემის სისტემის ოპერატორსა და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ შავი ზღვის წყალქვეშა ენერგოკაპელის პროექტი ტექნიკური მომზადების ეტაპზე გადავიდა. მედიის ცნობით, პროექტი ითვალისწინებს მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი კაბელის გაყვანა შავი ზღვის ფსკერზე, რაც საქართველოსა და რუმინეთს ელექტროენერგიის პირდაპირი გადაცემის შესაძლებლობას მისცემს. საბერძნეთი ეწინააღმდეგება რუსულ გაზთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ დაგეგმილ ახალ სანქციებს, რათა დაიცვას კომპანია დინაგაზი. დინაგაზი ბერძენი მილიარდერის ჯორჯ პროკოპიუს საკუთრებაა, რომელიც სპეციალიზებულია არქტიკის რეგიონში მდებარე თხევადი ბუნებრივი გაზის ქარხნიდან რუსული ტვირთის ტრანსპორტირებაზე. ამის შესახებ პირველი არხი წერს Financial Times-ზე დაყნობით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 17 ივლისის 30 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 22 ბაკურენში პლუს 18 მესტიაში პლუს 17 გუდაუში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე პლუს 30 ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 27 ამბროლაუში პლუს 29 ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჩაინაისთან ეირლაინსის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლის დაწყების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ტურიზმის, ისე ხალხთა შორისი კავშირებისა და ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის განვითარებისთვის. 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ნავსადგურებში საოპერაციო ეფექტიანობის ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში ქვეყნის ნავსადგურებმა უფრო მსხვილ ტონაჟიანი გემების მიღება შეძლეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. BMG წერს, რომ შეპესე საქართველოს მელიორაციამ ქალაქ ფოთან დინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის 28.04 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით წინადადებების მიღება 5 აგვისტოს დაიწყება და 10 აგვისტოს დასრულდება. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო სასურველ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკ კრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით, ტიტ პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განმოდებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ზვირიღის. განმოდება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის, საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს. შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუმინული გამოცემა Point MD-ის ინფორმაციით, რუმინეთის ელექტროგადამცემი სისტემის ოპერატორს და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ შავი ზღვის წყალქვეშა ენერგოკაბელის პროექტი ტექნიკური მომზადების ეტაპზე გადავიდა. საბერძნეთი ეწინააღმდეგება რუსულ გაზთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ დაგეგმილ ახალ სანქციებს, რათა დაიცვას კომპანია დინაგაზი. დინაგაზი ბერძენი მილიარდერის ჯორჯ პროკოპიუს საკუთრება, რომელიც სპეციალიზებულია არქტიკის რეგიონში მდებარე თხევადი ბუნებრივი გაზის ქარხნი და რუსული ტვირთის ტრანსპორტირებაზე. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
2: This ain't no disco. Ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3221212220. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს და თურქმენეთის ერთმანეთისთვის მხოლოდ სავაჭრო პარტნიორები არ არიან. ჩვენი ქვეყნები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ხიდებს ევროპასა და აზიას შორის და იზიარებენ საერთო ინტერეს რეგიონული დაკავშირებადობისა და საერთაშორისო ვაჭრობის გაძლიერებაში. სწორედ ამ საერთო სტრატეგიულ უპირატესობებზე დაყრდნობით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ შუა დარაფნის განვითარებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენი მიზანია, რომ კონდეს ეფექტიანი და მოქნილი შრომის ბაზარი, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგცემ შესაძლებლობას ეკონომიკური ზრდა გავხადოთ კიდევ უფრო ინკლუზიური, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებულ გამართულ შეხვედრაზე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თავრობის დადგენილებით შრომით იმიგრანტსა და თვით დასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. განახლებული წესი ითვალისწინებს არაერთ მნიშვნელოვან სიახლეს, მათ შორის მოკლევადიანი პროფესიული საქმიანობის რეგულირებას, უცხოელი მოქალაქეების დასაქმების ახალი პროცედურების განსაზღვრას, განმარტა გიორგი ბუნტურმა. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთა თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო სასრულ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად, ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკ კრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით პროფესიული შემოსავლები გაზარდოს. ამერიკული საბანკო გიგანტი JP Morgan Chase-ის შესაძლოა მსოფლიოში პირველი ბანკი გახდეს, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 1 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი წერს. დიდ ბრიტანეთში მოზარდებს ენერგეტიკული სასმელის ყიდვა აღარ შეეძლებათ. გამოცემა Sky News-ის ცნობით საუბარია იმ ენერგეტიკულ საშუალებებზე, რომლებიც 1 ლიტრზე 150 ან მეტ მილიგრამ კოფეინს შეიცავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 13:20 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რაც შეეხება შუადერეფანს, რაც შეეხება დაკავშირებადობას ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციას, მაქსიმუმი კეთდება და ამის შედეგიც არის ის, რომ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით 2031 წლის ჩათვლით საქართველოს ექნება საშუალოდ 5.4%-ული ეკონომიკური ზრდა, რაც ევროპაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, აღნიშნა პრემიერმა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. თავრობის დადგენილებით შრომით იმიგრანტსა და თვით დასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. განახლებული წესი ითვალისწინებს არაერთ მნიშვნელოვან სიახლეს, მათ შორის მოკლევადიანი პროფესიული საქმიანობის რეგულირებას, უცხოელი მოქალაქეების და საქმეების ახალი პროცედურების განსაზღვრას, შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემისა და უარის თქმის საფუძვლების დაზუსტებას, ასევე დასაქმებულებისა და თვით დასაქმებული უცხოელებისთვის წარსადგენი დოკუმენტაციის განახლებას განმარტა გიორგი ბუნტურმა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის ვასილ მანაგაძის აზრით, მევენახეობა მეღვინეობის ერთ-ერთი უხილავი პრობლემა, ეგრეთ წოდებული დამამზადებლის ინსტიტუტი. ეს არის შუარგოლი, რომელიც არც ყურძენს საწარმოებს და არც ღვინოს. მისი ინტერესი არის წმინდა ფინანსური გლეხს. არ აქვს რეალურად მწარმოებელთან ურთიერთობა და აქვს ურთიერთობა ისეთ ადამიანთან, რომელსაც ყურძნის ხარისხის არანაირი სტიმული არ აქვს. ეს არაჯანსაღი რგოლი მევენახესა და მეღვინეს შორის ურთიერთობიდან ამოსაგდებია, განაცხადა ვასილ მანაგაძემ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადიგენისა და ბორჯომის პლატოს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიებზე სანიტარიული ჭრები მიმდინარეობს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიების მიზანია მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ტყის ეკოსისტემების დაცვა და მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელების შეზღუდვა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული საბანკო გიგანტი JP Morgan Chase-ი შესაძლოა მსოფლიოში პირველი ბანკი გახდეს, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 1 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი წერს. მედიის ცნობით, აღნიშნული ნიშნულის გადალახვა JP Morgan Chase-ს ისეთი ტექნოლოგიურ გიგანტებთან დაახლოებს, როგორებიც არიან Tesla, Meta. ბანკის აქციების ფასი რეკორდულ მაჩვენებლამდე გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 14 ივლისს კომპანიამ კვარტალური ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. დიდ ბრიტანეთში მოზარდებს ენერგეტიკული სასმელის ყიდვა აღარ შეეძლებათ. გამოცემა Sky News-ის ცნობით საუბარია იმ ენერგეტიკულ საშუალებებზე, რომლებიც 1 ლიტრზე 150 ან მეტ მილიგრამ კოფეინს შეიცავს. გამოცემის ცნობით, ისეთმა სასმელებმა, როგორებიც არის Red Bull-ი და Prime-ი, უკვე მიიღეს გაფრთხილება, რომ მოზარდებისთვის მათი მიღება რეკომენდირებული არ არის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და სა იაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: მჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სრულა საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება რეფორმებს, რომლებმაც შექმნა თანამედროვე და კონკურენტული ბიზნეს გარემო. ჩვენი ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადი განვითარების დინამიკას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცილებს. გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო 4-ში, ევროპაში კი მეორე ადგილზე დაწინაურდა. აღნიშნულ რეიტინგში საქართველოს პოზიცია ხაზს უსვამს ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს და საინვესტიციო უპირატესობას მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აცილებს. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო სასურველ პროდუქტში. მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკ კრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განვადებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ძვირი ღირს. განვადება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის. საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს, შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ რეგიონული სამსახურებისთვის ახალი JCB-ის ტიპის მრავალფუნქციური სპეცტექნიკა შეიძინა. ინფორმაციას სამინისტრო აცილებს. შეძენილი ტექნიკა ეტაპობრივად გადანაწილდება კომპანიის ოპერირების არეალში შემავალ ყველა რეგიონში, რეგიონულ სერვის ცენტრებსა და შესაბამის საოპერაციო ერთეულებში არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით. სპეცტექნიკა გამოყენებული იქნება წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელზე მიმდინარე სამუშაოებში, ავარიული დაზიანებების, აღმოფხვრის მიწის სამუშაოებისა და სხვა ტექნიკური სამუშაოების შესასრულებლად.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსულმა ტექნოლოგიურმა კომპანია ვკონტაქტემ განაცხადა, რომ Google Play Store-დან მისი აპლიკაციები და Max Messenger-ი წაიშალა. კომპანიის ცნობით, უკვე დაინსტალირებული აპლიკაციები მუშაობას აგრძელებს, ხოლო მათი ჩამოტვირთვა კვლავ შესაძლებელია ალტერნატიული პლატფორმებიდან. Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს 9 ყველაზე შემოსავლიანმა ავიაკომპანიამ ბოლო ფინანსური წლის განმავლობაში ჯამურად $25.11 მილიარდი წმინდა მოგება მიიღო. რეიტინგს ზედიზედ მეორე წელია სათავეში ემირატი უდგას, თუმცა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს შედეგები ასახავს იმ პერიოდს, სანამ ირანთან დაკავშირებული სამხედრო ესკალაცია გლობალურ ავიაინდუსტრიაზე გავლენას მოახდენდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +30 градуსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +21 градуსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +22, ბაკურენში +18, მესტიაში +17, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +13 градусია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +16, ლოპოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +33 градуსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +29, ხოლო წყალტუბოში +31 градусია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +32 градусი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება რეფორმებს, რომლებმაც შექმნა თანამედროვე და კონკურენტული ბიზნეს გარემო. ჩვენი ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადი განვითარების დინამიკას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, 2026 წლის იანვარ-მაისში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.8% შეადგინა, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ დაახლოებით 5.4%-ით გაიზრდება. გლობალური გამოწვევებისადმი ეკონომიკური მზაობით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო ოთხეულში, ევროპაში კი მეორე ადგილზე დაწინაურდა. აღნიშნულ რეიტინგში საქართველოს პოზიცია ხას უსვამს ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს და საინვესტიციო უპირატესობას მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საყოფაცხოვრობოდა სამუშაო ტექნიკის ან თუდაც ავეჯი შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად ბევრი მათგანის

0: ის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდოს სასურველ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობან კრისტალის სტატიაში პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით მაგალითად უბრო ძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს განვადებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში ცხოვრები ადამიანებისთვისაც მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო. ხშირად საკმაოდ ძვირი ღირს განვადება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ რეგიონული სამსახურებისთვის ახალი JCB-ის ტიპის მრავალფუნქციური სპეცტექნიკა შეიძინა ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. შეძენილი ტექნიკა ეტაპობრივად გადანაწილდება კომპანიის ოპერირების არეალში შემავალ ყველა რეგიონში რეგიონულ სერვის ცენტრებსა და შესაბამის საოპერაციო ერთეულებში არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგიამ ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. 2026 წლის ივნისში მზის ელექტროსადგურებმა ევროკავშირში რეკორდული 52 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია აწარმოეს, რაც კავშირის ყოველთვიური წარმოების 25%-ში ადგენს. ამ მაჩვენებელმა გადააჭარბა წინა ყოველთვიურ პიკს 47 ტერავატ-საათს, რომელიც 2026 წლის მაისში დაფიქსირდა და წარმოების 23%-ში ადგენდა. Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს 9 ყველაზე შემოსავლიანმა ავიაკომპანიამ ბოლო ფინანსური წლის განმავლობაში ჯამურად $25.11 მილიარდი წმინდა მოგება მიიღო. რეიტინგ ზედიზედ მეორე წელია სათავეში ემირატი უდგას, თუმცა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს შედეგები ასახავს იმ პერიოდს, სანამ ირანთან დაკავშირებული სამხედრო ესკალაცია გლობალურ ავიაინდუსტრიაზე გავლენას მოახდენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Let me say the same.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორსა და მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. კამპანია, რომელიც ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ხორციელდება, ხელშეუწყობს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს ცნობადობის ზრდასა და ქვეყნის როგორც მიმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო სასურველ პროდუქტში, მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკ კრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განმადებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სოფლის სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ძვირი ღირს. განმადება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის. საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს, შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოქალაქემ მოტყუებით დარწმუნა, რომ მას ბათუმში საცხოვრებელი ბინის შეძენასა და სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაში დაეხმარებოდა, რის სანაცვლოდაც ეტაპობრივად მართლს აწინააღმდეგოდ. მისაკუთრა მისი კუთვნილია 71000 ლარამდე ოდენობის თანხა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დამნაშავე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მუცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობიჩი და უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი საბოლოო წესით ფიქსირებული ვადები დაწესდება F-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებითაც უცხოელი სტუდენტები სარგებლობენ. სოფლოს უმსხვილესმა სამთო მოპოვებითმა კომპანია BHP-მ 2026 წლის 30 ივნისით დასრულებული ფინანსური წლისთვის პილენძის წარმოება 3%-ით შეამცირა. თუმცა ეს მაჩვენებელი გასული წლის რეკორდულ დონესთან ახლოს იყო და 1.95 მილიონ ტონა შეადგენდა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

თბილისში 15:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აჭარისა და გურის რეგიონებში უკანონოდ მოქმედი 22 ერთეული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი აღმოაჩინეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები მოწყობილი იყო კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ და საქმიანობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. მასშტაბურად ჩატარებული ღონისძიებების ფარგლებში სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ერთდროულად ჩატარდა ჩხრეკა 22 ლოკაციაზე, რა დროსაც ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქართული და უცხოური ვალუტა, კომპიუტერული ტექნიკა და ვალუტის

0: კონვერტაციისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარი ამოღებული ვალუტის საერთო ღირებულება 500000 ლარს აღემატება. ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებებში მონაწილე პირების გამოვლენის მიზნით. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე, ვადით ნათქვამია ინფორმაციაში. ინფორმაციის ასიმეტრიულობა, რაც მომხმარებლებისთვის ყველა ბანკში არსებულ განაკვეთებზე ინფორმაციის ფლობას ნიშნავს, გააადვილებს არჩევანს და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს მისცემს შესაძლებლობას ბანკთან მეტი მოლაპარაკების ბუფერი შეიძინონ და მოითხოვონ უკეთესი პირობები. თავის მხრივ კი საბანკო დაწესებულებები შეძლებენ პორტალზე ინფორმაციის გადამოწმებასა და თავიანთი კლიენტების უკეთესად დაკმაყოფილებას. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, ამის შესახებ აღნიშნა საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა დავით რუსიამ. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდო სასურველ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად. ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტო აპარატით პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განმარტებით, სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ძვირი ღირს. განმარტება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის, საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს, შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაწევს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL 4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. კამპანია, რომელიც ნიდერლანდებში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით ხორციელდება, ხელშეუწყობს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს ცნობადობის ზრდას და ქვეყნის როგორც მიმზიდველი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებას. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ გადაცემა და 7 ვიდეო რგოლი RTL 4-თან ერთად ნიდერლანდებში პოპულარულ ონლაინ პლატფორმა ვიდეოლენდითა და სოციალური ქსელებით გავრცელდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. მსოფლიოს უმსხვილესმა სამთო მოპოვებითმა კომპანია BHP 2026 წლის 30 ივნისი დასრულებული ფინანსური წლისთვის სპილენძის წარმოება 3%-ით შეამცირა, თუმცა ეს მაჩვენებელი გასული წლის რეკორდულ დონესთან ახლოს იყო და 1.95 მილიონ ტონას შეადგენდა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დარფნის ნებისმიერ საკითხში. ეს არის სატრანზიტო ქვეყანა. ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველს მოუწევს ამის გათვალისწინება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც მამუკამ დინარაძემ აღნიშნა, საქართველოს გარეშე დაკავშირებადობაზე საუბარიც კი წარმოუდგენელია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ საქართველოსა და თურქმენეთს შორის ეკონომიკური და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით მემორანდუმს ხელი მოაწერა. კერძოდ ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და თურქმენეთის მრეწველობისა და მშენებლობის სამინისტროს შორის მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით დოკუმენტი ნადისახავს სამშენებლო მრეწველობის მაღალი ტექნოლოგიების კვლევისა და განვითარების ინოვაციებისა და ტექნიკური რეგლამენტირების მიმართულებით მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავებას. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ შეპესე თამოსკინს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტო შეფასებით აღნიშნული ქმედება არ ყვავს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს, ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საყოფაცხოვრებო და სამუშაო ტექნიკის ან თუნდაც ავეჯის შესაძენად ხშირად ადამიანებს თანხის ერთად თავმოყრა უჭირთ. შესაბამისად, ბევრი მათგანისთვის გაცილებით ხელსაყრელია ფინანსების დაგროვებას არ დაელოდოს სასურველ პროდუქტში მაღალი ფასის ერთბაშად გადახდის ნაცვლად ღირებულება რამდენიმე თვეზე გადაანაწილოს და ეტაპობრივად დაფაროს. ამის შესახებ ნათქვამია მიკრობანკრისტალის სტატიაში. პარალელურად კი შეძენილი ტექნიკით, მაგალითად უფრო მძლავრი ლეპტოპით ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე ფოტოაპარატით პროფესიული შემოსავალი გაზარდოს. განვადებით სარგებლობა ეფექტიანია სოფლის მეურნეობის დასაქმებული რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც. მოწყობილობები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვისაა საჭირო, ხშირად საკმაოდ ძვირი ღირს. განვადება კი ამ ტექნიკას მათთვის ხელმისაწვდომს ხდის. საბოლოოდ კი შრომასაც უმსუბუქებს, შემოსავალსაც უზრდის და საქმიანობის განვითარებაშიც ეხმარება, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზო გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შვეიცარიის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა Google-ის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. Reuters-ის ცნობით, შვეიცარიის კონკურენციის კომისია იკვლევს დაარღვია თუ არა Google-მა კონკურენციის წესები Android-ის ოპერაციულ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებებით. საუბარია ფუნქციაზე, რომელიც მომხმარებლებს ახალი Android-ის smartphone-ის პირველადი კონფიგურაციისა სასურველი საძიებო სისტემის არჩევის შესაძლებლობას აძლევდა. Lufthansa-ს ონლაინ დაჯავშნისას ეკონომ კლასში ადგილის არჩევისთვის საკომისიოს დააწესებს, რაც აქამდე უფასო მომსახურება იყო. ვრცელდება როგორც ევროპულ, ასევე კონტინენტთა შორის ფრენებზე. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების უმეტესობა მსგავს პირობებს თავაზობს. მათ ვისაც ადგილის არჩევა სურს, დამატებითი თანხის გადახდა სთხოვე, ხოლო მათ ვისაც დამატებითი თანხის გადახდა არ სურს, სისტემა შემთხვევითობის პრინციპით ანიჭებს ადგილს. Lufthansa ახლა იგივე პრინციპებით იმუშავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რა შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: There's no going back.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თურქმენეთის დელეგაციასთან ერთად ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. საგადახდო მომსახურებისა და დეპოზიტების ტარიფების შედარების ახალი პლატფორმა ხელშეუწყობს მომხმარებელს ინფორმირებულ არჩევანზე დაყნობით სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სების ახალი პლატფორმის პრეზენტაციისას განაცხადა. მისი თქმით, ახალი პლატფორმა კიდევ ერთი ნაბიჯია ფინანსური სექტორის გამჭვირვალობის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და

0: ასევე კონკურენტული გარემოს განვითარების მიმართულებით, რაც ეროვნული ბანკის პრიორიტეტია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თბილისის ვიცე-მერის გიორგი ტყემალაძის ცნობით, დიდი დიღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზით სარგებლობა 3 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როგორც გიორგი ტყემალაძე გადაცემა ბიზნესი რუსთავიორზე განმარტავს. აღნიშნული მარშრუტი შერჩევა დიდუბის მეტროს, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ჰაბის როლიდან გამომდინარეობს. სასტუმრო გუდაური როშეს მართველის და კომპანია სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელ მაიკო მურაჩაშვილის აზრით, კურორტ გუდაურს არაერთი პრობლემა აქვს, რაც გადაჭრას საჭიროებს. როგორც მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, გუდაური, როგორც საერთაშორისო მნიშვნელობის სამთო კურორტი, მწვავე ინფრასტრუქტურული და მართველობითი კრიზისის წინაშე დგას, რაც მის იმიჯს საფრთხეს უქმნის.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ სოფლიოს 9 ყველაზე შემოსავლიან მავია კომპანიამ ბოლო ფინანსური წლის განმავლობაში ჯამურად $25.11 მილიარდი წმინდა მოგება მიიღო. რეიტინგს კი ზედიზედ მეორე წელია სათავეში ემირატს უდგას. თუმცა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს შედეგები ასახავს იმ პერიოდს, სანამ ირანთან დაკავშირებული სამხედრო ესკალაცია გლობალურ ავიაინდუსტრიაზე გავლენას მოახდენდა. ამერიკულმა Uber ტექნოლოჯმა გერმანული საკვების მიტანის სერვისის დელივერი შეძენაზე შეთანხმებას მიაღწია, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულები დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL 4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის დადგენილებით შრომით იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპესე თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. ინტერესებს ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონდარღვევის აღმოფხვრის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგია ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყოფის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:30-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდება ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა შაურის ტბის მიმდებარე ტერიტორიასა და კურორტ ბახმაროში დამატებითი სახანძრო სამაშველო ძალები განათავსა ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. როდესაც მუშაობდით ახალი პლატფორმის კონცეფციაზე, მთელი აქცენტი კომერციული ბანკების მომხმარებლებზე ქონდა, თუმცა ამავე დროს მოვიაზრებდით თავად კომერციულ ბანკებს, როგორც ამ პლატფორმის მომხმარებლებს, რადგან მათთვისაც კომფორტულია ერთ სივრცეში ნახონ თავიანთი კონკურენტების მომსახურების პირობების შესახებ ინფორმაცია. ამით მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ უფრო კონკურენტუნარიანი პროდუქტები შექმნას. სწორედ ამ მხრივ ფიქრობთ, რომ ახალი პლატფორმა კომერციულ ბანკებს შორის კონკურენციას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნულ ბანკში საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნატალია ჭყოიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. საქართველოს განათლების სექტორი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარ დარგა ჩამოყალიბდა 2019-2025 წლებში. სექტორის შემოსავლები გაორმაგდა და 4.3 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მისი წილი მშპ-ში 6.4%-ამდე გაიზარდა 2025 წელს 2019 წლის 4.5%-დან. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის განათლების სექტორის მიმოხილვაში. მოცვის დარგისთვის მთავარი გამოწვევა შესაბამისი ლოგისტიკური შესაძლებლობების არარსებობა. ამის შესახებ BMG-სთან კოლხური კენკრის დამფუძნებელი ლაშა ნოდია

0: საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მწარმოებლებს ინდოეთის, სინგაპურისა და სხვა აზიური ბაზრების ათვისების სურვილი აქვთ, ამის საშუალებას ინფრასტრუქტურული და ლოგისტიკური ბარიერები არაძლებთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შვეიცარიის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა Google-ის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. Reuters-ის ცნობით, შვეიცარიის კონკურენციის კომისია იკვლევს და არღვია, თუ არა Google-მა კონკურენციის წესები Android-ის ოპერაციულ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებებით. Lufthansa's online დაჯავშნისას ეკონომ-კლასში ადგილის არჩევისთვის საკომისიოს დააწესებს, რაც აქამდე უფასო მომსახურება იყო. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების უმეტესობა მსგავს პირობებს თავაზობს მათ, ვისაც ადგილის არჩევა სურს. დამატებითი თანხის გადახდა სთხოვე, ხოლო მათ, ვისაც დამატებითი თანხის გადახდა არ სურს, სისტემა შემთხვევით. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების უმეტესობა მსგავს პირობებს თავაზობს მათ, ვისაც ადგილის არჩევა სურს, დამატებითი თანხის გადახდა სთხოვა, ხოლო მათ, ვისაც დამატებითი თანხის გადახდა არ სურს, სისტემა შემთხვევითობის პრინციპით ანიჭებს ადგილს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60, ან დაჯავშნოთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორსა და მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობის მომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს განათლების სექტორი ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ დარგად ჩამოყალიბდა 2019-2025 წლებში. სექტორის შემოსავლები გაორმაგდა და 4.3 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მისი წილი მშპ-ში 6.4%-ამდე გაიზარდა 2025 წელს 2019 წლის 4.5%-დან. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის განათლების სექტორის მიმოხილვაში. ხელოვში მომხდარი სტიქის შედეგად ქალაქში მდებარე ავერსის კლინიკაც დაზიანდა. შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულება ამ დროისთვის არ ფუნქციონირებს. როგორც ავერსის კლინიკის დირექტორი დიმიტრი ჯორბენაძე ბიზნეს პარტნიორთან აცხადებს, დაზიანებულია ფილიალის პირველ სართულზე და ეზოში განთავსებული სამედიცინო აპარატურა და ინფრასტრუქტურა. მისივე ცნობით, ხელოვში ავერსის კლინიკა დაზღვეული არ იყო, ხოლო სტიქის შედეგად მოყენებული ზარალის მოცულობა ჯერ კიდევ დგინდება. ამ დროისთვის უცნობია, როდის განახლებს კლინიკა მუშაობას. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ რეგიონული სამსახურებისთვის ახალი JCB-ის ტიპის მრავალფუნქციური სპეცტექნიკა შეიძინა. ინფორმაცია სამინისტრო აღწელებს. შეძენილი ტექნიკა ეტაპობრივად გადანაწილდება კომპანიის ოპერირების არეალში შემავალ ყველა რეგიონში, რეგიონულ სერვის ცენტრებსა და შესაბამის საოპერაციო ერთეულებში არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: შვეიცარიის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა Google-ის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. Reuters-ის ცნობით, შვეიცარიის კონკურენციის კომისია იკვლევს და არღვია, თუ არა Google-მა კონკურენციის წესები Android-ის ოპერაციულ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებებით. ლუფთანზას ონლაინ დაჯავშნისას ეკონომ კლასში ადგილის არჩევისთვის საკომისიოს დააწესებს, რაც აქამდე უფასო მომსახურება იყო. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები უმეტესობა მსგავს პირობებს თავაზობს, მათ ვისაც ადგილის არჩევა სურს, დამატებითი თანხის გადახდა სთხოვენ, ხოლო მათ ვისაც დამატებითი თანხის გადახდა არ სურს, სისტემა შემთხვევითობის პრინციპით ანიჭებს ადგილს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში. ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდებ ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულები დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმის შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL 4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის დადგენილებით შრომით იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეფასა თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნას. ნაფს ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონდარღვევის აღმოფხვის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგიამ ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდებ ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 32, ხოლო სიგნახში პლუს 37 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რა შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: I've ever seen. And you can tell everybody.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიძლება

0: გაიგზავნე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულები დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL 4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის დადგენილებით შრომითი იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეფასა თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელ შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტო შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. ინტერესებს ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონდარღვევის აღმოფხვის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ფორბსი წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგია ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველ ყვამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდებ ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 32, ხოლო სიგნახში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 26 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-52-52 599-40-52-55 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. გვისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულებით დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავცებს. თავრობის დადგენილებით შრომითი იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმის პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპსე თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნას. ხოლებს ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონდარღვევის აღმოფხვრის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსი წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგიამ ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდებ ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 22, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 32, ხოლო სიგნახში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Oh, father, tell me.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულები დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის დადგენილებით შრომით იმიგრანტსა და თვით დასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპესე თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნას. ხოლებს ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონ დარღვევის აღმოფხვის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგია ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდებ ქუთაისში +29 ხოლო ბათუმში +22 რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში +26 ბაკურეში +20 მესტიაში +19 გუდაურში +16 ხოლო ბახმაროში +17 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში +20 ლოპოტასტბაზე +32 ხოლო სიგნახში +37 გრადუსი იქნება ანაკლიაში +27 ამბროლაუში +28 ხოლო წყალდუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +31, პარიზში +36, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +33, ხოლო ერევანში +37 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულები დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ავრობის დადგენილებით შრომით იმიგრანტსა და თვით დასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპესე თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს, ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონ დარღვევის აღმოფხვის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგიამ ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდებ ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურეში პლუს 20, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიგნახში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აეროპორტების მიმართულები დაგეგმილია სამივე საერთაშორისო აეროპორტის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი შესაძლებლობების გაფართოება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში განაცხადა. ბათუმთან დაკავშირებით გრძელდება მოლაპარაკებები, ქუთაისთან დაკავშირებით აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და დაახლოებით 5 მილიონს მიაღწევს მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მაღალ რეიტინგულმა ნიდერლანდურმა ტელევიზიამ RTL 4-მა საქართველოს შესახებ ვრცელი გადაცემა Let's Visit Georgia მოამზადა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის დადგენილებით შრომითი იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესი განახლდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბუნტურმა განუცხადა, ცვლილებების მიზანია შრომითი იმიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპესე თამოსკის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მომხმარებლის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული შესწავლის შედეგად გაიკვა, რომ მოვაჭრემ პროდუქცია მომხმარებელს შეთანხმებულ ვადაში არ მიაწოდა, ხოლო შეკვეთის გაუქმების შემდეგ თანხის დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება არღვევს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნას. ნაფს ეწინააღმდეგება სამართლიანი ვაჭრობის პრინციპებს და არსებითად აზიანებს მომხმარებელთა ჯგუფის ინტერესებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კანონდარღვევის აღმოფხვის მიზნით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს არგენტინისა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ყველაზე ძვირადღირებული სპორტული ღონისძიება იქნება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უმასპინძლებს. ივნისში ისტორიაში პირველად მზის ენერგია ევროკავშირის ელექტროენერგიის წარმოების მეოთხედი უზრუნველყო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.